Ama sent, s'un gavo și quinte na nient. Mentre parte mi bastiment, ci rimane soltanto vient, o vient.